urukundo rujana umutima ushaka ngo kugifikunda amazi ngo niko na wa mukunda. Allo allo. Allo.